0: радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Düştüm, etmiyorsun ardından. Sanki hep sen vardın da. Tüm acılar.